na ogane ne nhyehye ye bi ne nkomo a wakyire se obetimi kra akowia simu aye ne wope na wo anhu boni mu na wo sakra obeko heaven into one eti machine house shin ako break kraba ombe so the mistake aye ye ye ne enka wanu e ye sei na ekwa akowie o man wei area bia nyame so adom yenye obi e bia twa no foto ho yenye obi a